0: say nemum or what bre se a brana sudia papa when yame any dibia or se one na went here a semino or beco or say you say.
1: So for Joe, family corrivation 11:20. Asawa kase mi me peso kan ho. Revelation chapter 11 verse 20 no.
2: Revelation chapter 11 verse number 20. Mhm. Yeah, adi sem mo ma no. Mhm. Iti duba ko nkin kan so adio no no. Mhm.
1: Ase dai. So von pacho ma ne so na yen tete. Ase dai.
2: Revelation 11 verse number 20. Mhm.
1: Ababoye boy ni nyina bebie nyame anim de ekasa de ye toboy toboy ye ni nyina bebie nyame anim
0: yes
1: se me ya me jia me ya papa
0: ana
1: wo so ya papa ni nyina bebie nyame anim
0: yes
1: ye pa ye po nyame bebu ya te
0: amen
1: o nyame betesa kunya kase anim e de bu ya te
0: yes
1: o nyame betesa kunya na wo kana e de bu ya te
0: yes
1: ye po ye po bebu ya te na ahoma na wo ka ahoma bi wo ha ye bebie
2: 20 verse
1: 11 correct
2: na mi hunu ahinwa fita kokuru.
1: Wasi o ahinwa fita kokuru bi.
2: Ene de ya wotiso.
1: Ani ni wotiso no.
2: Se o soro ni asase dwane nanim.
1: O soro ni asase ene edwane wananim. Kwai kwa.
2: Na we nya baabi ama won.
1: Bible se we nya baabi ama
3: asase. Asempa FE.
1: Asase no. We nya baabi ayede ama won.
2: Na mi hunu awufuo.
1: Afe ni ohun awufuo.
2: Enketoa
1: ni akase. Enkutoa ni den akase. Ohun kula. Ohun kula. Ohun pedifo.

0: and a supermarket in Yamu. Open the Dudua for 0266-503031. Say any Real Master Super Glue, any Real Bond Super Glue, dia Minya.
1: Any way you're a mukra.
2: Se a kwantuom nsɛm yɛ ka ne dwonim na wanko bia na yɛ wo sɛ atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hyɛ nam wɔ nkɔfoɔ ama nso deɛ wotea w'ani bɛgye ɛne deɛ ɔwo ɛbɛho
3: yɛkura yɛwɔ mu yɛse soro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛntimi mpie wei ɛyɛ kuro
2: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
4: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omunsu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
5: memory da bia ebonosua epemusea ekosi na wotwe twentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
4: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye be we no ma hodo a e won ko for man so ye betimi di abo Ghana am na fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
6: Robert David ne ka so fi Germany
7: Kobe okay, yeah Amsterdam
6: concept ne what for abo che fu e wo wa man na ne mo mu atia man na dia na o mu tipi no mu kura na so program no mu ato project mu e nwanwa
2: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abuchin Company.
8: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yede bro ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisie ye unyeni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia

0: wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase ebo a ye debrawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu hia ni nyina ye debrawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: what can come if it-

asempa 94.7 asempeti akase ebe ne brasoa ye baba kinkan dia mba we ye sema wudu etwa guna gya ye san twerofo ada wurumanti wo krukire ni nyina dia mba ye mita dua santam ye baba kinkan ni nyina dia mba asempeti akase ebe wa asempa 94.7 youtube ye dem wo adwen kire fatro de pem no ye baba kinkan dia mba sema ye di ba dia di mwa krukire bi ni sa beto dwa se papa bia wo ton kas wanya fin hye ma koma ko aduo no me no kasai akrofrofo akoto ahye ne suo ba bia ne yiri da ba bia no akase mu da no ano de ne papa pa mu nsem ha e wo ba beti diem na mapani John Dramani Mahama ene reshafro wa ye no emu komodie die ba na ebo ne ne empanufo bi ya abene wa monyesem so akasa fa ho emu nsem ha ba beti bie na private school se wo man mu enso akasa e kire mu se kia ne kiko jiko e be ye den a e be yire ene sia da die na si die na be yire ena si yo yate e be ira yesu ya waha yebe hama na yire ensam ne dia dro so pa bebre no an ye denam en ya bone beda chichire kuoku ne de besum sanse petia kase bo asempa 94.7 timling na ye credo edia me jesu o ene nana ade mununkum ye kono no